0: ebo mpeja wade mo ntia babu so mo to ne twene na ye wo ne wo ko to na midifu ne na me so
1: mo wu dada
0: ne wo wu dada da kem
1: eliza
0: na na na no ko ka yo amna no da de na mu ni o midisi e no na ko ke kana abrante na wo wu nu e ho ko ka ye
1: ho ka eliza enu mpe
0: oh
1: ko ka eliza enu mpe pe
0: na ho ka da kamna na pe yo so le tiwi abrante na wo sale
1: onyanko
0: Hallelujah.
1: O so deny.
0: Ni power wa ya kwa kwa tuna tuna. Ni power reject the sentiment ngi. Ame ni pebe so ni atia wo mu. San so ni abi ha ya na din kurumidi ebe wo. Aya ni wa hira bo abo so ye ni wa so wa ba na ba din kurumidi ato so.
1: En ka
0: san fa wo sa wo da mi fa mu sada. Ni ka dem sada bi e wiase ne ba ye na ma ha na ka chire wo. Na so ma me na abeto no so ma me ka do se wiase na ho ka ya atwa mu yi. Wo ka sa se mo che mi se wa kan ta na sanity. So ni ba bo so na din fa mu kurumidi amo. Wo bi e wa wo ye de clean sia kwa kwa ko tuna pye kwa kwa ko sie no. Ni so se da ni ba bi ni pe ba de mo ba ye so ma be kwia ka ye makwa mu nku ye nka ho ese ni padam na ewu na ba ku ba ni ewu ni ewu awie emre ye de ni kono wase ye ntam no ntone ntwi hallelujah
1: amen
0: abra bo asitenem emu ye de se de kwa ye ame ne ne nkopon ma wate eni na me masa nku abetimi ananti ba bia ho ko ye ha na ensu unhuru wani mu biem na emu mute so bi tete ma nka ye mbashe pa ne so ba de ka ho de amfa de obetie mu wa brabum na ni de mu nku de ba mu wa wo ni wa brabum na brabo ye de Emre wo wo nyiri emre wo ko wo ko fo te wo ko fi tene na brabo yede timpe ni chese gasa brabo ko abesta che fe bia na yeko ni wa starti brabo ni masitra ni so ade mpe ni ka ye medani sa che ni mu yede se gasa bobo ni ade ni panso ni mo brese wadi be mu kulbia ye wondia wo mu wanda so ni kristo se wadi babo aye atie na tia asai ye ye ye ni kini so wadi bo ni daso akasi ade maye Wasi ya dijusu kwa tuwa fiyase Nyanjuwe mwenere mwena ntibire mwuhu Nyanjuwe si kani baro Sia data nwe prime minister Nwe pende du baby Data mwena uo nini Uhu wano yonu mwena mweka chance debi Asa brandi ya mini mwenu Wasi brabe tenashe Tena hana mami Data mwena ya menini Nyamisha Yesi ya menini Evali na hema du mwuhu Wasi mwupedi ya suyo pedi Wasi mwundi bina mwungu mpudi Yedu isi ya bia anwa ya papa kakra Wapapa ya kwa ya mwadi madansi yisi Uwani mwene mfuba mjewe Wesika setam Oyade sa wonu medro kwani was was stone hunt na mzo pani tobo o de risi etwe mawo meti sa me ka che se woni ni watch man the tv e bia me ko won o mwe de no me de bi na fi no so su
1: shwe
0: the man's crying wo si so so fenu kre
1: ma yeti mod me dit eti mod disem
0: ne mo so mo so gram in time si na ka na ye me ka che lo a fenu was what if from gem won tell us there bi
1: to mod din
0: ah wo so mo de ne bi ka ko de suffrage ni mzo pani kwa ye watch man ne papa kwa ni papa kwa ni papa wasi ni ni papa sana msefe na uwani ni fe na bibuwe seni
1: suwe nzi suwusu
0: na ufansa watima wasi uwamisha ufie yema uwedika ashu ufie na sasa udifu mpoba umbedika uwa watima ya sebe kumena seba bura umbedika abu watima ya no
1: ujini ye
0: uni untabi ya ni mpuma nini enso mwene lebiyo gate ya mawo na mwene duende ya na nika dia naba
1: senko na demani bosumi
0: ete biya na umani bidia na dia naba
1: senko na demani bosumi
0: edipa bitrimu wa diyama edia na umani pebiya edo bakasa humani pene di bedi mpune ya umu watu mbani banku edia na wanu wa diya chesu ya basi ya umani pebidia na nika yede mikazo pa nye wafiru mwiyeni pape beka wakuma ni hili kwenye ni mawasi ya mkwadona wana msiadriho
1: Job chapter 14
0: verse 7 masi ya mkwadona
1: Job 14:7 vya mpu
0: aaa
1: ni dasuwa ewa homano
0: ayusu beti maguso
1: se ichwa ichwa aaa
0: ya chaswa di ni hii ni wafam
1: ebe fife
0: ya ni pa wati yasi ye
1: na ni nabaye moro
0: ni wana kachwa si intimi nyeye obi si intimi ni wana kachwa wo ntuma niye wane chese unji mwabra bapa wane chese unji mwabra etu iti gana chese unji mwabra pedi wani hiyo bradi bradi guwami mani ya masi saye niye maye mami mani dasuwa mra mwabra bumi ya niye maye masha maa kwanye wakua niye kwanye kwenye kwenye radini ye kwa manino so bɛhwɛ no nsu yie sɛ ɔmo apɛ sɛ bɛhwɛ no nsu yie akɔ adwuma akɔ aba asomdwam ɔntimi te sɛ awurade ma nnipa bi ɛbobɔ ne ho ban ɛgade gade no duru baabi ɔmo wagya ne sɛ ɔno nkoa nkɔmmereba kɔfa nhyɛ bebree ama ne ho ɛ ne wahwɛ ɔno kasa yie yɛ no hu baabi a bɛduru a bɛkasa ne asɛ bia ne akyirem mede de profɛt ɔkyɛ de tie me hefa aputo gya ɛnka ne me wɔatɔ nsu seɛ so tie ne tie ne yie wobɛ sɛ bɛhu ma no pɛ nsuo totɔ awiabɔ tie fam brabe hu menye wo nie ntra se ebia na bibi wakwatuma sɛ nkɔboa ne awurade ma anidasoɔ ne adanseɛ ba wohia adanseɛ o wopɛ ba nyina sɛ wohia adanseɛ ada sɛ ɛbɛ mu akwankyerɛ sɛ wo ho ɛtɔ wo na adanseɛ sie wodeɛ nsɛ awurade babie kwa wo ka na wotɔ ɛbɛtɔ wodeɛ nsɛ bɛna

0: o be ja unti ma ma ma ma gbenda mi si jibi ko aye me adwe ni ye aye ko yiwa na da hono ame wow na mi san ano pay for ba na betia no ate e we dem fresh but good morning hello mi wa ne mpombo ko de
1: Ya
0: ngupo dia chebo ko ma bu mfire bi mu radio na ewa jini ya nko adamu buka sa fifo hene. Bi mu radio mede ma bu mfire dum no ni nko ate.
1: Ajie.
0: Osu buka sa fifo dum ase.
1: Bajai.
0: Ya nko ko no mu dum ase wa hu.
1: Bajai.
0: Ya nko mi wa de ni wa de fam so na ma hu. Ewa di miye kwa ma mu mpida sika se mo nu mwe yesu dum amen ya fem ofenem ni niko ma owe ni mwena fosofo adeba ko pe obama wano wakwantu na miyema do babe dru gana ni obedi asimu wakansi muwa mresedi anadi obeti ni matina wasi wakasa ni yemdi ni show wasi nedia simu niyena msi wahiniko wakuma tuyure ni ngupo na yadu wabaha ewa di bibi kwa ma daizye jitimwe biya hao wasofo mebre wabame si sani tia dia ni ujami msi mene mene nesifi wabame ni woma sofo fanesi wa msi nabute nume duwe bine ewa di ma daizye sinini panhuwa debi mkaza mwabwa huwa mimi ewa di ngupo yadu si adansi yesi abuwano na mene duwe dumu nipa nwa chuni pa wana mwansi yejitu msa ya wadi mwabwa huwa mwaka siya niwa putu janka na mwa tunu siso minambe sa midi juma bichi mafanaanu miyakasa uwa problem bina mba sobe frame au eh hanum but mi fi hanuma bumwadi hanuma kono bumwadi haji minamba 0244-942014 0244-942014 anime personal number papa miti minu wana hanuma wakasa ufemi du miyana befanaanu miyakasa ubuwa nene mbi achida usubi ya bomadi ya petre wenti ya siya bada nami feni pani susu mfamamu nami misemi pana kwenye ufaa suwe ja hoko ye wako ni DNA suwa yede buwa unsuwa bada bomami nkasa mtuwa ene mpeni kwa sama pani ya tuni bedini iti niye mapawa bewa siya mfasu mesi ntono una naya dine tono uwe sike ubo nisa akawso e wadina dumu nipa iti sa wadina mburu mune adansi ya dedi ya nesi ya dedi minamini ya zame wadisa waduma buwenu wakehu wa ye ye ye midini chari ye mime druho kwa kuma tuyem ubo ko Philippines woni hisi e ba ba fane to asekwa de woni asum je sani pani ni ntumso ofe mo ni akasa na ba ni mbo na ho na basa ndishe aye kesi na ba de ho de dadi from numbers na ni mini komo 0244-0244-20-20-14 apostle abumadiya babi uwe msaadi enezi wa jita mde filmi nsemu timi wakana bukubuko sana wajie filmi nsemu anu bacho mwono mwono ulasko mwono nani mampumbo ko
2: atubo papa
0: na usuwe nangu achebo kwa uka safifo hema
2: bacho mbaka sifra
0: waka anga gaya adelu adefa msuna mwono eh kwa kuma tu mi free ha kwa ho enti mi free radio nso afane ne nkasa me pie kwa kase dia ma radio ne mbro hu ne kase mu hu adanse ye wo yesu dim amen me tra de bo ya ye beto enti kwa kuma tu enti ya no afane amen ya kasa wate e wadi nshrawo me be na e be mi free ha kwa so fo fro ba so hu me free asan ha na apostle atubomb wate ya she me na na so ni ha ba be defend me di me number ne me nkasa 0244-942014 0244-9420 na 14 nangu pon dumia no ken ho obo ani anpa ni oputuja kuma sie putuja kuma sie putuja wo de free man e de se man kana so na bi otwem fa ma epu kuru ma hirom wo de wo ba de so fly wo de so fly station opo no bi se so pa putuja kon ta se kan bi wo de wo pro so hwe cha man na wo ha no kan se cha man me ko cha de ho putuja beke se kwa foka no wo fu ya ni otwa ticket tiawa wo de putuja station wo si Jimmy number 0244-942014 Me pacho ufri nka kwa afi nebaba siwe teki Ufu kaa wa teki awusu wade ubaya putuja ube nebi dalet Me pacho ufri babi isa buwase Babi isa dunkwa ya mfri Me pacho babi ete saa henefa kwa la mumuni Inche la deso Me pacho sama boy Ubabe pimo hefa anyang kwanta Uwa manso da atana dan sudo ntukuru mipacha manso nkren Uba de pimo anuyan kwa nta Udua anuyan kwa nta panu wabu madi hafe putuwa jaka nibi Ufe putuwa jaka nise kim Nwa frame number 0244-9420-14 Ufe sa number wapu frame number 0244-9420-14 Yani ya mepesa number Wenye number

0: kama
1: ise wo ma
0: enyi bibi die no moda so te o mo ha o mu
1: sa sa na ti
0: e sa mani kra kasa sa wote fa ko a wote wa de so
1: ampa
0: enti sa wote fa ko a wote hiem wote fa ko a te onim guasi mu wote fa ko a je se wote promise en fere ni mu wote fa ko a wo ha okro me a wo na onim se ha won
1: eti
0: wo so eti wo so bise bible no aka wo se sore na wo so
1: na asemeda ezra
0: yes enti trona ka na nanom so aka
1: bra
0: so te wede obra o difo bia pie e wo fade school junction okay
1: academy
0: osimenko
1: ehu o wi se ne o papa bi frere me owo tema side
0: okay
1: o se o twa o se de twa plane ticket akọ Nigeria wa akọ South Africa wetinchi African countries ni bebre
0: o pe bibi ehu
1: o kwa chese bebi o kọ ni nam no ntia haba na wa se da monitor mi program wo nshira YouTube and was it dead be this prophet I want to come and meet him ye no ade ben ye ni aga na fo ye ani empu
0: yemu ye se empu yemu
1: e ho no mani asem that's the correct yemu this se ade ni free ye sa ansa ni astate dia dance dey so bi ewu ani edi ni wa dance pa ni pa bi ewu a yenteni nipa no ha dance bone ne mu wuo ni ebeba beji no nipa we ya no ye se die no si tie wo anamo bi tu e tu ne ne entu ni china ti na mba betre die so a na me tru challenge ama o se e wi ase we e wo bi na wi e bi
0: sa
1: e na ho kwa bibi na e control se wi ase we enti wona timi tena se anadwo de suo mu no mtimi control anwumre no e yise suo mbetimi a control wi anso
2: yeah
1: bi sa se tie ne ma sofu bi a wo bible mu ana odi focus bi a wo bible mu pega ne nsa na o wi atimi gina fa ko for 24 hours o wi a e gina fa ko for 24 hours
0: e die ne ba ne sa
1: e die ne ba
0: e tumi
1: e tumi ene se tumi ni bi no ene nyankopɔ di bi amae ena meto mensa frɛ ɔ sɛ bra na ewurade mfa me so mmɔ ase me ma obi wɔ hɔnom korɔ ɔfrɛ wɔ fon so a mpakye mehu namba no wɔ me fon so
0: namba ne fifiri gu fon so saa
1: fon sɛ deɛ sitiɛ no enti mesrɛ wo anwummere yi mepɛ sɛ yɛtu amirika kɔ asase kɛseɛ so ntɛntɛm
0: koraa
1: mekɔ tie deɛ firi hɔnom woba
0: nokorɛ
1: ansa na deɛ mewɔ biaa no
0: wodeɛ
1: atiefoɔ aka
0: bɔ namba no
1: manamba no yɛ
0: 0240 0240 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0 okay
1: academy
0: come
1: on yen kwa asase kesi yesu no bi anyi na so no ntie bi
2: okay ohere majo ya jao
0: we don sabe gusu sei na ha de oba wo jina mada kemfa gu wonim sei
2: yo
0: ha okay
2: bibia boko de pacho bibia boko
0: na hefa na ofri bae
2: papa mi fri adritia
0: oh ngaze adritia
2: pacho
0: mi papa ni wo akusi himan
2: ne oni mo
0: fam ko ho no kwatiri
2: oni mo ho ko pe mo fin anu ho
0: ai
2: ne wo kwatiri kakra
0: ze mo kwane so ye
2: no kwase se ai ma se kura se en ho no
0: e ba ho so de wo
2: ah ho e kama pa e kama
0: na wadawroma ade ai na ade akopim mo asase kese so obo di ni se wakire kuro mu a wo chechire kwan so kwedi
2: ah me di ni ma ni yakubu no
0: yakubu oh okay yakubu kese ɛdɛ na duko pie mata sika sie so
2: papa de de nko pie ho yade de fo ya
0: na yare
2: na mi yare papa
0: ei
2: mi yare
0: na papa no tin nka wai
2: papa ni meti ni nka wo nhyira FM ha ya nhyira FM ya fidie bia me fa ndia agroma ntie kura na me yare
0: okay
2: ti meti sa the whole week ahoma te kura na me ni beti a
0: awutie
2: eto ifi se mi bi ye ho kire pa me ba ho mo bo ayie
0: okay
2: yankopo nhyira nhyira ai
0: nhyira
2: FM fo
0: yo na wo de na ye den ni
2: papa mi de na na ye meti eni mi yem ene na ha me atun dura no sa o ha no firi oda o di for some tin wa fidi so oba wo se se o yare no unu ma dura na se nkwa na se wo hu se tumi ni yeden
0: ekrem
2: adeno zo makoto wi ndro no gade mbese me body ma to be bre ya bibi dro bia ma to bi sto na adeno da so ha me me zo me yekue ni edu sinsin ya papa wo se me yire me ho bi ye adwuma na menye ska ya de nkwa na ha me
0: edu nsusu kwa emfa nchew
2: papa ni izo ankazi to fade kwa bia nwao eso sebe ya meko e ya sem ana da kubi me yese meko nti tama me ye ahobwa wie na se ade ya akosa me kodu na breko me kwa ma ho di for kra bibi si me nda bibi si me nko na me se wo ha to ide se mani abra o sem ye den
0: me ko
2: ade che na ma ba ade che na me sa ba me ba na odi for kra ni ho na nkra ni bi na na ye asori ti o mu sha asori na asena ana na mi adu menya ho sabi wo msem na mitafree ti ebo be no mi enu no odi for se ye den e ba ye ti odi for ba ye bompa sa di mi se ase di bibi apia firi mi wide mu no papa ere ya sori ko sie na ja mi de mi kofi ti mi ko na mi tinka se mi yem yem ye ye na mi pe kwanche ba bi na ja mi koto ho de pe firi mi yem ba ye nya de keto a e fro e be pim sabri e ya ko be wan ya mi yare bi e du season na mi tim yem ajuma kama season na so ye ti e du onu ma wa di ho akine nya onu wa ho papa azafo doso pa nti ama nipa no obre na o se koto ska gnu hano nti ama tam yo towa no di ne ho akini
0: ba me ba o make point bi o ha se obi bre o se koto ska na gnu
2: hano pa
0: nti na otan ne hawo awu
2: no
0: otan ne hawo akachi wa brabum
2: no kwase
0: otan ne hawo na ne yire na jaa no
2: sare ti
0: otan ne hawo na ne kuna awu
2: no
0: kwase nipa bia ama adwuma no amanfo mu
2: amanfo mu ba ne so bi be di nyame di pa me kanfo odi fu pani ama no me metra ntwantro nje hwe yare ne wo
0: mo bi na fra o se bra ana wa na okoy
2: ai asore no se menya number no wo enhyre fe
0: me se me bi se obi na share wo se kwa na se wa na
2: okoy me na me koy makoba bi
0: be di enti
2: enem gidi enti makoba bi be bre na one of the gbi dance e pa na ne yare ne ehunhumu yare
0: okay
2: so de nothing kan nyina wo de akọ ana obi di dance enti e hye me gidi mu ma ana me so me tu ana mo yare ne wo me so aka me metna kenya dia mabe yare wo so na wo se be dia dance wo pese wu ana so pese wo ye de akọ enti na metia media dance eno enti especially omu ye afuo pa na ohawi eta hawo
0: edu season no
2: edu season no a
0: iska na ko yade
2: mo ana na adwe nyina ye se bia adwuma na wo ye enti na wo ye de wo yare adwuma de de wo ho ba nye enti bibi ene how enti na awamane ene enko no se wo nye gidi no wetu na mo pa na wo ba fa the school junction wo bunse nyankopa ba saso de mo de
0: nkure
2: na nso se enso wo je nti nipa bia wa chinchini awa bre te se me die no na na mane eda so tene so no opa won tu jide na mo no hwa die
0: kama
2: onu abi hu die wo
0: wo die na tena so fie se
2: me die no every year bia na eba yeso ye nipa
0: bia yeso wani ma wo ho so se eye enye kwa
2: papa me die no me die chini
0: ba no mo ntimi kan no kure
2: mo
0: nkyere
2: mo obi wa kwa obetu skena gun so hu hwe we akwanchire na oye no e shase wa soro fie ho na mandru fie mpo na me hunzu nsanso ne se yare no na pia firi me yem no na pia firi mu so na me hoto me e wa pensa bi nti obi tie ni a na se wo chinchina bese den sebe impedio sam perfone ka se wa nyira wo si kwen nti jisa wo yira
0: wo nya kwada
2: papa
0: wa nyira wo si kwen
2: jisa wo yira ansa na wo si kwen wo fiti pre ko pa wo be de wo kwen nti wo yira na no na wo be hunu kwen so no ene be mo hu difference and this are man for a bread because kanu ni nya nya
0: enough from
2: na wo se go to egu na wo sa yale na wo yale nko ene se ka wo di che obi kwa se ne wo hu se wo di a che obi na utimi se yare nti na mi tu ana mo na wo se ko tu ska gu a papa enya ya
0: eya
2: eya pa eya na ya tan bia me yekua ni nti me ka kye kuafo o mu na ebre pa kuafo because na dwe nyina ye ne se adwuma wa ye ni nti e na ma ni sisi ana bia ni yem ana bia ni ti e ye ni yan so nti sa
0: efidefe
2: ebi wo kwa obi a wo ne ne bo hye no unni unni
0: ne ma wo di tia wo
2: o ye tia wo no pese wo ja wo fu no ayi ofa e kan de ho edi to anamo afuo ne yen sa akwa to anamo se se me baba ka chi odi fo no mama mi wosra di akọ pete pete ma afuo ni so e no so ma betan ma di adanse
0: we fu na fe pese wo jare afuo ni so
2: ah me jare afuo so because o mama mi ho antọ me no sa so no mama
0: di akọ no bai so
2: sanity
0: o jidi ampa o jidi ampa e de me na be ka chi ti fo wo monte obi abie sto ye nto hwe obi kokwan so so ye manisika pempempem da bi ye ɛwɔ nsa akɔ bɔbɔ sia obi yɛtumi asan de sika fira burukyire brɛ no onim deɛ ɔde bɛyɛ na sa ɔso ɔte hɔ ɔhunu sɛ ɔsɛ ɔkɔyɛ wehwɛmu ana wotu hɔ na mo ɛdeɛ na woka kyerɛ saa nkurɔfoɔ no
2: saa nkurɔfoɔ no sɛ ɔmo so abrɛ ɔma brɛ nti no a ɔmo so
0: wyɛtwɛ ɔma di
2: yɛtwe ɔma di sɛ yɛtwew di a na wani ada hɔ nti next time no wokɔyɛ a wobɛu sɛ naasɛ wosuro ba wei di a meyɛkamfo ama memu mɛtena sɛ meyare na me sɛ bɛgya danseo bra toa na mo adwuma na woyɛ yare na woyare akwantuo na wopɛ sɛ wotu ne nkɔyi a brɛ odiifoɔ no ase because teteberɛ mu na adiifoɔ hyɛ aseɛ ɛnyɛ odiifoɔ la agya nkwa na ɛbɛhyɛ aseɛ yɛɛ baa ne pɛ so nti sɛ wowɔ amanneɛ bi na sɛ wodi ho akyini a wode mekamfo ma wo woabɛtena sɛ medeɛ yɛa di adanseɛ
0: ok wadanseɛ no nokorɛ ni agya sɛ woabrɛ nipa atwi wadi nipa haha wɔ ne adeɛ a na wokora na wonyɛ hwii ne bio
2: papa
0: sɛse yɛ a yɛkɛ sɛ nɛ woakɔdane dansedifoɔ ɛde ama wodifo panyini ilagyopoku papa na wonim ne daanaa
2: papa ne deɛ mennim ne baabiaa na adeɛ ma me sa nya gyidie paa ne sɛ last time na muyɛ program wo sɛ ɔne wɔ papa ɛne yɛ adwuma because mma tan so ɔbadaeɛ na obi a wɔyɛ adwuma no ɔsane ne papa yɛ sɛ wɔkyea ne papa bɛtena no nti ɛno so hyɛ me gyidie mu ma hyɛ me gyidie mu ma paa ɛna wotia danse di a nhyirɛ fɛ ma sɛi no ɛnyɛ si sɛ wɔbɛtena sɛ wobɛtwitwa ntorɔ ha asɛm ɛbaa ne ɛsunsum sɛm nso ɔmu hwehwɛ mu ma yɛboa yɛ paa
0: papa bɛma wɔde adanse fekɔ
1: ɛnna ma ɔhu sɛ ampa
0: onyame de woyɛ adwuma
1: onyame tumi wɔ hɔ international
0: agya
1: me no mentwa atoro ɛna ɛmpare yɛ sɛ yɛbɛkɔ akɔfo obi a ɛnyɛ nokorɛ ne yɛdena baa bɛtiri afidie so yɛfidieyɛnyɛ bi da nti yɛ sɛ wɔhwɛ yɛ nneɛma a yɛyɛ a yɛbaa bɛtiri afidie so a yɛkɔɔ sa yɛfa nyina yɛ nokorɛ
0: turodoomeanmbilie
1: na ewiase wɔ
0: ɛna woma so wonyu su number foforɔ
1: biarastation
0: line no ana
1: ɛno ane yusu nti obi kora se na mpɛ
0: sɛ wo station line akora sɛ ne wotirim
1: memfa akora da obi sɛ wɔdiifoɔ ne yɛpɛ sɛ yɛfrɛ ne ade ne yɛanya wo sɛ wahu deɛ meka ne sɛ ewiase yɛhwɛ obi ho atwa
0: yɛdeɛmeɛ
1: yɛkuru wodeɛ woahwe problem a woafam ne tie abranti adanse a wodi sɛ wo so wobɛtena fie ne sɛ woantu gyidi anamo a na menim deɛ wowɔ haw na mmom sɛ wotu anamo ba a adanse a nnipa di no wo so wobɛdi bi deɛ nti a wonya ni adanse n sɛ wontu anamo ɛno nti ɛyɛ wo sɛ asɛ wiase so because wotɔ ne ayɛntɔ woma ɛkɔ awadeɛ a ne woma ba fie wokunu gyaa wo wopa akwantuo countries ne nyinaa wode passport ne nkrataa kɔguo mu nyinaa refi so ade obi kora ɛtumi de visa no bom ɔkɔ ɔdu kotokɛse ɛma mfuru pii
0: ɛfiridiɛ
1: fire
0: ɛna hokwa
1: ɛhɔ ne asɛm gɔmbanimfoɔ sɛ sɛ wotwe ahoma
0: ne bibi kura mu wɔ so
1: ne bibi kura mu na deɛ kura mu no wɔnhwee ne sɛ woanhwɛ ne woanyi adekodeɛ no ahoma no bɛte
0: kanea ne ɛkɔ akura se kɔtwa mfiɛi wokyimi twɛ mfiɛi saa ɛma gye sɛ wotwa ne tiatia
1: ɛbo
0: abɛkyɛ deɛ ne tetee de yɛ sapɔ yi wotumi atweatweatweatweatwa na ate pɛyi na ketekete bi na aba wobɛfra kɔ bɛsene so a na aduakorɔ no so no na abobɔ gu hɔ a nnoɔma bi kutam hɔ
1: saa
0: ɛ sɛ wɔtoo bo ase yi ne maako bɛgu fam
1: na watumi
0: asane sane yɛs
1: saa ɛno ne yɛto yɛ nsa frɛ wo sɛ ɛni akyiri ɛyɛ fade school junction anansesɛm toɔ ne yɛ adɔso ɛna odiifoɔ ɛna mpɛ sɛ mekam problem ɛna odiifoɔ ɛna mefa ha ne nyinaa problem me nyinaa no sɛ ɛwɔ sɛ deɛ yɛ a ɛbɛkɔ akɔwie ɛwɔ fade school junction ɛhɔ ne ɛbɛkɔ akɔwie ɛna wo nso wote hɔ na wo sɛ woma yio na ɛtɔ da bi a nipa bi wɔ noma yɛ a na nyɛ wo ma obi wɔ noma na bo nsɛm asisi na so obi wɔ noma a na ne fie no ɔmu pɛ sɛ ɔmu ku no na mesrɛ wo mesrɛ wo da bia yɛbɔ dɔ yɛka sɛmpɛntiɔse di nkɔwasom
0: wasona yɛbo no pakyie
1: ɛhɔ ne asɛm ɛna sɛ bo nsɛm pɛ sɛ ɔwie obi a na wasisi na so because meka sɛ ɔbɛyɛ sɛ wogya wo m asɛm adiifoɔ no deɛ saa na ɔmu teɛ nanso adiifoɔ no obiaa ne ne din
0: obiaa ne n'adwuma
1: obiaa ne n'adwuma obiaa ne deɛ awurade de asoma ne sɛ ɔmɛyɛ enti meserɛ wo ɛntena hɔ na nka sɛ ɔmu nyinaa saa na teɛ adanseɛ ba wɔ afidie no so no wodeɛ woatena se ne sese da bi adanse foforɔ na ɛba enti wo so aduru wo so sɛ wɔ sɛ wo so bɛgyi adanse